0: Millanay era o mellor que hai no mundo. Una luchadora, trabajadora, loca por os fillos, por os netos.
1: Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oílos os dous.
2: Porque lle chamaban as gaiteiras, porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, festeiras, e gustaba a festa, era a diversión que tiñan.